Tukikunami kay mundo kay pachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik. Ciclo de vida nishkamanta. Kay kanisha ninmi, wacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañunchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna. Masna aji karikuna masna aji warmikuna kashpapish illanrimi. Ministinchikmi yachashpa katinata. Illanrimi ñukanchik sinchiana. Illanrimi yachana. Illanrimi ima pipish pactana. Ñukanchik masna aji runakuna aji warmikuna kashpapish tukuy pitika kabalkuna kanchikcho. Kriskawsaypi rimashpapish kuyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Wacharinchik Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa sinchiashpa mi katina kanchik alli kawsay sumak kawsay ta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik uyashka uyakuna. Ama wacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka kriskuna manta rimashpa wacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapi a Diospak shimi Biblia pika rimakumi ñukanchik kriskawsaypika wiñarishpa sinchiashpa pactashpa katina kashka manta tukuypi. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaimanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesús taka, chay yuyay, sinchita katiraychilla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychilla. Apunchi Jesús un kashkamanta, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka,